0: Kautonga, o ke whanongo mai?
1: I'm sorry, I can't attend your call right now. Please.
0: Kautonga? Katak pe katonga pe ke whanongo mai pe ikai. Kapau ke mea mea pea korea tu, ke tu wange ne ti ka telefoni he ku fiu he te whainga tu ka ke ikai, ka ke pake ke lava korea mai katonga. Katonga? E sai ange ke telefoni mai ke ongo a me au kai ke lava koia rea mai kautonga maru kovio peho neti.

0: Pūsai au. Ai au le kue ke ngahi opportunity lahi au pito mo ngahi tatao. Mo tatao na tatao hai a iki tau. Pena e fuke hea pito pe vai ngā a seria hai ako ia. Na e tau maha maha rope toke e whai upset ye. Pea koia le au pe kia.
1: Kan tēn kai kai kai me lusi. Kan tōri e a seria e nau haido. Na nau aka and they chase. They put pressure on them. Koe mele a hoko ai ngā se hala. Kaiso ke tau whai ua o breki.
0: Ikai. Koe ia. Koe mele a o ia la u lea lahi ki he kai ke ia hataha ko specialist koe i he ko Caleb Clark po ula vea. Kai ko uhingai koe na wha potu ea koe a Kevin tau moe whoroa o he. Koe tamasi uro oro a tatau pe mo mo me. Mo hei koe tamaha moa. Se alu li he. Oku na loa tata kono ke o mai ke system ke ne oku sai au pito le puna he kuro loa pa le lava ke puna ma orunga ma o puru ke ai koe koe ngahi halanga ma he koe tuk sio ke o breki ka ke ka koe koe tau e koe aseria na e tonu ke la au pito au pito kai ie ka pauna e kai ke turi ta mai ki e foi
1: ai e noa sio ke tau ke tau koni e te panga
0: Betty, don't get out, my look in. Uhi foko no height ke pe ko tu mahalo e fika ono a vai tu po pe fika valo e ai be tai mahalo e fika valo pe ka pe huma me tai foki pe to huma e foki a Scott Barrett ke o fi ma o bi te tai mini ke fenga o bre ki ke foki mai me foki foki ko ne to ke na foki mai o kamata e tau sio to kamata ke e ha mai ha ngahi mea kuora, eh? E ku kamata
1: kuora. Kepe mente nau wako lahi.
0: Oia.
1: E fai tau kona a seria. E ai supi ngante nau sio kia. Te ikona, tau ke nau kuri e mea lahi. Ke nante vento ke ki feni, ke nau ngau ki mua. E sio kia, tau ke kua laha lau, ke pete pa. Ke ti feni, ke maa ke tau ke pa.
0: Oia.
1: Ko
0: Tiffany un e lava pe ko o malo hia e tau e. O pau ke ia e Tiffany le lei e. Pe a mo ngahi tari e ngahi mea ko e kuke he timi ko ni a seria. O ku fuka hova le bito o ku ko e timi le lei au bito e ni a seria. E fu malo i kapa e world champion. Ake foi toko taha taha pepe mo ngai fu aka tau te la la he o aka tau te ha o me hoko to ai he las 5 minutes e pala ola pa pe o
1: venusi venusi ko sio ke ta ki tai ni ke ta ki tori tori pe ta ki ne ma o ke o ki he di fo ke ta ni ne a ngai tu a ka mai kia ko alu a toma a e ko anda e king under 16 November of 14 to 15, eh? Because the thing that happened, I thought it was a little bit of a problem. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. I was like, I'm going to go to the house. Oh, sure, it's a problem.
0: Pe ko mea pe foke ofa pe ki nga foke tonga. Nga mao foke pe mao atu he kauta ma e nga hi kalapura lahe nuk sila ni. Ka koe taimi to tonu e ni. Koe tau to tonu e ni koe ke tivelo pe ata mai ki. Nau ke i koe mao e ata mai. Pa koe taimi to tonu e ni ke tivelo pe ato ke nau aluhake ke nga hele volo maa o au he tau a funo. Ma o maro anu tukua ke mao e nga hi whainga maari e koe ni. O lava o na lava mai o fainga hi agapu ko ni pe ko ha pe ha o la tokanga te la ma nga hi ya ko le le pe te na foki mo ya
1: pe ko mo bo fo ma ma sa mali ha ta o si ke na foki

0: mai. Ka to lai te la ho ko ka ka mo lai le le ko la so kat mo le me ni e. Ai go la e te la u la va he mo to na ko to wa ke a ko ka. Ko si o ma ko fo ma be va va ma se na pa la la ka ko to. E ta li u la to ka ke ko aspo ke fo la la ka mai na pa la to ko lua. E ala ke pe fa na u mo to ko la mai la. Koe ke nga tokoan ke crossroad. Ah, ki sare i ke ta whako ia, malo.
1: Iyo, koe mea whakea ke hoko hoko atu. O si koe ni pe aua e mutuku ulewa. Ka hoko hoko atu a kutonga pe hape po kalama. E ia whahinga mahalo e alu i koe ki siapani. Ka hoko hoko atu pe a develop koe ta maiki e ke hita ui ki koe ni. Uhui e koe kaha ui a kapuru ato ngā i karetahi. He ku kamata ke motu atwe tau tamai koe. Ai ku taimi ke humai he pui tōku fōo koe ni. Mālo e ngai whainga maare koe ni. Pero koe kwa me uma u whaingo fua koe mālo e oange whainga maare ke nau. Ke nau lava o ako ha me alahe ke lava o hoko atu e aga pulu e ai tōku tupu o tonga.
0: Mālo e venusi koe whaasi i peke. Well, she'll get another final word, another word. In Sabate, I have a Mahabo rooster, the Monites. Hey, there are Sayana for a mile, Sayana for a mile, you get it. Ah, she'll get fulfilled the talk or a poor Tauli.
1: Go, oh, me upon all your hope, me, go ahead, warrior, eh? Mohule son koi auton ke marohi ai go tau he kau parangi me the best team win kai au o siang e o hoko ai marohi ia foi tu uni ha ai ai ko me ko ko ke
0: mambau la
1: kau fen e ko me la hi ke hoko la he to ko le i he ngo ko be ke la ba e fi e si ko ki e ke to to hoko ngai fu tau fi ko ni I he aka puru he whaka māu mō mea o nau au na tōke hea whai ngā sport e taha, he? Eko e ko mea koe aka puru pe mara e ka usio atu e lau miliona pe amu e tamai ki tōku tupu pe tēnā ufi e aka puru pe tēnā ufi e riki ka ke kai whai ai ngā ue ke sai ki koe lau lea e ni i e social media he ngahi auri, he?
0: Koe, mōna bitu.
1: Ki he whaka māu. Ai tonu ke kai fo ke tonu ke
0: mole mau mau e la mari e kau vai na e mole la pe pe fo ke kau popo
1: io ko sen fo ko me mau ne regula un miliona la un miliona pe te na filia en ko ha ko te na war gi ai ama ama ni u si o mai e pe e puto fna to ri ngai me be ni e na be o sa nga ke wa ro huia ki he soka eh
0: Yeah.
1: Whahinga le sori ki nau whoki moia ki tonga ke hoka tua ke nau e nau wainga. Maro o bito ka utong?
0: Maro o venus te modea uia. Ko e whalasia ke ma pokalamba spote ani, whamole mole pe ka whanonga ue. Ki mau mau whakateri kare koni ke ki mea ngā ue. Nga na e mau furahi pe a o tatari whamago ko whamau. Opa pe na ea mea lele e nai. Ongo lele ati e hokoni. Kata tosi hoki ka umaro hapito.
2: Io ko famalo tu ta tonga eh. Io famalo tu ta pefo ka venus malo pito ai kauma ki ta por kama i e fia fini kage kai hoko atu ki ta por kama ko ya ko ko malo ka tonga ta monu atu epi ai tonga weekend i pa pe ke ma on kersi e pompongi malo ko e ta taimi ku to e ta u milite fa to ta milite fa ki he tolu ko hoko ko e tolu ko por kama ia ai ako tutuku ko ia ai kolis apfo e faka hoko atu ia he nau sekretari e peta tausinga keneti pe a pe fo ki e a ongo kaunanga ko ia kuna kaumai ki polo kalama ko di ai kolis tutuku a apfo a mata kaufus pe a mo ana a vuna ko hoko ia ai tolu e o atuai e tau polo kalama ko ia Kaki he te watpe fasiko ni o taitari aki ki nau tolu ki he tau porokama. Toi tau minite e tolu ki he tolu malo.

0: koe tautangi ku lau se koni pepe hau koe wha. Ne, o se ni ku atu ai pe proklama koe a kainga fua motu i he whiawhini. Wha hau koe atu ni he whaifikau i saula fifita pe pe foki ki he palestini koe a kalapu fua motu te vita whakata i kabuka. E whaifikau pe he ke palestini ko tu pe guang lele i atu pe e tau proklama i he whiawhini. Kau foki atu pe ki a ki maua ke tataki mai proklama ai ka inga ke fiafini malo.
1: Pero vito te vit pe a kukori pe ke ufangatu he ngai whatapu ku o awhaki e ngai porokalama ki mu ange ka e ta mua mwoku e whainga maari e koe ni ke whakahoko atuai e porokalama pe mo e ka inga whamotu ka inga tungi koe uhi koe teu koia a ho tau aho ki he mahina katu u ki he mahina koia ko nove ma. Tal tal lelei ki moutol i he fiafini ki he tau polo kalama. Ufam peke na o atu he ngalu ea a e o e tau polo kalama i he fiafini koe uhi koe mahu inga. A ho tau fua motu pe he foki ki he tau nofo mo e taka au whai a te uroa. Pe a whatawang pe ku lelei pe mea koto pe pe a mei apina ka uma a e tauhi o ngai whamiri pe a pe he foki ki si kau toka vai vai pe a mugnau tolu ku kaike toi whaalawa o lava ki he tau ngahi i whiohi a ngā pe a moe tau whetaulaki a ngā. O ku oi whia whini o ku whia whia lahi a pit pe a pe he ki he paesteni ka koe to konsea fokia o e tau komiti whakakolo pe a ra tevita i kabuka a tevita whakata i kabuka i he whia whini e kau whatahat pe a moia i hono whakahoko atu a e tau uruak polo kalama o e whiawhini i he teu i he teu aho tau aho o ku pefoki kia sā keas ka e uma a e sekretari e komiti e ape he kia te vita fifita ka e uma a a e tōn paesteni lo petnai pe ape he ki he ki he ke tik nau tolu ko tope kau tangata e tau kalapu pe a pehe foki ki he tau komiti e tuke whaing maari e koe ni ke ke whakat ke ne hanga o whakataula maat pe a mo whakahoko atu a ngahi tefto i e a peo kau ki he teu a tau aho pe a kalawa ia e hoko atu ai pe po tala noa ke whakakakato e tau taimi ko tuku mai i e tau polo kalama i e whia whini. Maro.
2: Maro, hoi whikau. O kukore ke u whakamalumalu atu ai pehe ngai whakatapu kutoa pe ku o kamata mai a ke tau polo kalama. Ka ta mooku ke u kau atu he tala noa a whikau aki pe mo e aho fua motu he tau koen. Ange pe koe mea u whaikea e whakatala noa whikau ka koe se ai a ko mit fa kolo fo motu i a te roa koe aho o fo motu he tauni ko fo papa ia e he komiti te tau fo hoko ia he ulak togonaki o nove ma ko aho fitu ia ko e fakata fo muy muy e komiti he ata hiwa imagina ko si pena e whakapapau i ai aho tau aho ki he rak toko naki o nove ma koe aho fitu ia. Paku oku meme koe tau polo kalama koe tau pung meme koe tau polo kalama anga maheni pe. Pau ke kamata ke tau lotu mo fai tau maranga tau hoko mai ke tau whakataha whaka katoa e kolo pe mo e komiti whakakato atu e ngahi whakamatala ngā au e komiti he tau koe ni ku tau teo ke tau situ a vame iai. Pea moe taim ta tau pe i he tau polo kalama koe ia i saione uhange koe polo kalama u whakahoko he tau kotoa pe ai whakamana tua e tau kau pe kia. O ku kau ia he polo kalama o ku mahu i ngā upito o no whakamana tua e tau kau pe kia i he waha a o e tau ku osi ki he tauni i ono whakamana tu ko ia ho tau aho. Osi kahiri ia, pa te tau toki hoko mai ai pe, ki he holo o whakakakato pe me iai ai tau polo kalama ko ia i he aho o fua motu. Ka koe koe uki pe ia o whai he fia fini, sea ka mai ai toenga e kāinga fua motu ia te aroa, uia ia e whakaamu ke tau mumea mai. Mumea mai i he aho fitu, ke tau whakakato ho tau aho, hange ko e whakaamu e tau kautou rekere ka, si ngahi tamai ka o maa, si ngahi whae, ke tau hoko hoko he tau kotoa pe, hono whakamanatu ho tau aho, ko hui ngā pe kukai ke pūre hataha ki he hala whanonga, hena hange ko mea na e whaika e whakalawe ki mua na e whakaamu ke whakahiri tau pe whakahiri tau tolu ka koe e loto pe ni e tau ngahi mātua nau tau whangata mai ka maasi ngahi whae ke lere i he tau kotoa pe ko ngā koe wai taimi o ku nau whiilo aki ai whai ai ai fie fia mo manatu meri e ke he kolo na tau tupu ai. Ka koe polo kalama ia o e whakanganga ia ki he aho ko ia o tau fua motu i he tau ni. Taimi ta tau pe o ku i he whai fe kau pe a hono hange koe mea o tau whaalawe ki ahe ngahi tau ko mari watu. Koe tau polo kalama whakalau maari e o tuku taha pe ia ke he whai fe kau. Kene whakakakato hono ono whiri e toko taha ke ne whai hono malanga i ho tau aho. Ka koutui pe kua osi māu kātoa moe umea ia koia o tau teu teu ki ai. Ka koe kore ia pe ami he komiti o mō whānau weni unau kei whai whatongi atu pe. Ki nau tolu ku o mai e tau kautou regereka ke nau lava mai. O mai o fie fia pe nau o mai o pōtala noa. Ka pau te mūto e whoki ki he ngahi viti o tau aho he ngahi tau ko mariu atu. Ko e te tau mui hae tau o ngoe a fie fia e si kau tau rekere ka. He tau he nau feilo aki mo pō tala noa i he aho ko ia o fua motu. Mā koe ki mea peo ku manatu i he taimini i whaifikau. Ka utuku atu ki ke hoko atu e whakapō tala noa. Mālo.
1: Mie peko e me a koe koe e lawe ki ai whilawe i pia mo e tau malanga hange pe koe mea na tau tala noa ki ai mo lawe lawe ai e tau u komiti pia mo e whakaukau na ku tuku atu po whakaukau pe foki ke wahe wahe pe ai tataki o tau ngā au e whakalau maari e pe koe tau maranga pe koe tau pōrono pe koe leongo koe whounga maranga o tau lolotonga ngā au e aki ki he kau whaife kau pe koe ni o e tau ngahi whamiri i he ngahi siasi o ku unau ngā au e ai koe whakau kau ke whaka inas pe hatoko ta ha fai fi kau pe me he na famili ko to be o na o ha pe me ai pe ga ko ia be ka ke ko ta me fa ka kolo fo pe e fai pe he pe fo nga e fe nga pe ke fa ka kolo e ko ta ha i ho no fai pe he o ku kai fo ko ta kau fai fi kau o na fai fi kau me tau tisi kātoa pe te nau whaifekau e Siriana kātoa pe Salavation Army pe Katorika ka koutui pe koe tefto i whakaukau ia kusai pe ho lawe mai ki ai koe hi ke whai ata whakatala no ai koe hi ke tau ke whanau mai pe kia tau kāinga ngai whamiri koen pe mokumutolo kau fai se kau pe pe he foki ki he kau patere pe pe he ki he kau bishop te tau fononga pe e fenga pe ke lava o lave a ngai ta fa ki ke pe ko no uhinga ku kai foko tau me afaga sias e ni ko tau me afaga kolo
2: oi
1: Lave pe ki ai ba steni ko uhi ke fanonga mai pe kai nga Se kai fo ke lava ke toko ua hata. E toko ta. Ka e o se tau aho ko ni pa tau sio. Na tau lava tau tolu o whakalere po lotu. Ko inga e kau pe ko hataha e o sea. Ka e toko lahi ane ka kai e involve pe participate pe kau. Ki he ngahi lea. Ya me he ngahi whamiri. Ka gu hange ko e lau tau whanonga pe. Mo tau pōtala noa pe, mo tau ngā au e pe, ka kou whiawhia pe ke lawe ki ai, wange ko o lawe, ko e tawhakia, o kou toka ngā. Pea ko e anga ia e whakakau kau ki ai, i he tau whono ngā. Ko e, ko e whaiwhikau he psi pā a Taniela Waka Fok, hange pe ko e na whakahoko atu he tau whataha, ne utala noa ki ai. Ne lava foki o lava mai a lute pole i he tau kua osi mai e whamiri pole hono whai e tau maranga mo tau tatak whakalau maari e pia koe tuku koe ni avi koe ni tau wahe wahe ki e whai sikau ki a te ki a Taniela Waka ne whafofonga i ai a Mosese pe moe whamiri waka i hono teu e ngā aue wharau maari e ki he tau aho i he tau ni. Ege he ka ufoke atu ka koe ka pau ku hei moha ngahi mea ke tānak mai pe lawe mai pe ai ke ta tala noa ki ai kau ki tau aho mo tau kāinga.
2: Iyo koe ki tānak i atu pe whaifkau a Ange ko mea kau ke lawe ki ai, ki he tau kau whaifekau me i fua motu i Nusilani. Koe mooni ai whakalawe kua ke whai, koe ngā ke nau lawa mai. O kui ai pe mwe ngahi whatongi ai, ange koe mala koe lotu i se tau kau pekia. O malawa peke nau inasi he ngahi whatongi a koe ia, i he lere koe ai tau poro kalama. Ka koe mea te pū, ke nau lawa mai o tau whi inasi aki. Mo iloi he tamai ki hange koe tau whānau koe ni ku nau tupu hake. Ko nau tau te nau hoko atu, ai whatongi a koe ni. Ka koe nau mai o sio ki he mātua, mo i kau whaifekau, koe kau whaifekau pia me o tau kolo. O koutui koe taimi te nau hoko atu ai e whatongi a, o kumahino ka te kinau tolu, ai ka kai te nau hoko atu mo ngā aue mo kinau tolu. Ka koe te koe tānaki atu peia ke he tau mātu a whaifikau, nau whaifatongi a, koe hae whahinga hanga koe mea gulawe ki ai e whaifikau, koe hae whahinga hapeha whahinga funga waka o ke iai mea mai. O koe koe tau mea whakasiasi e ni koe tau mea whakakolo e ni a tau tolu. Ui ai pe umea te mūtoko ni ai i he tau ngahi polo kalama e rogotonga e aho ke pai koe aho tau aho ka koe whakaafe ia ki a tingi mūtolu si tūnga mātu pa mi he kolo kuna utari e pore koe ia ki he ngā ue mai e ki ke mū lava mai ke tau whenasi aki mutuku ha koloa e kāinga koe whakakoloa lahi ia a daimi te mō whakatahataha mai ai i e hoko tau aho ke tau whengā ue aki. Koe ki mea pētaha o whai ki aha whakalawe whai whikau hange koe mea nei whai ki ai e talanoa i he whakataha ai komiti whakamuimui whikau aki mo e taritari o e ho tau aho o ku iai pe whakaamu. Iai pe whakaamu pahange pe koe ngahi tau mai koe, tau atu ange koe tau kōsi. Ai ngahi whamiri unau fie fia ke ngahi e nau ki te pire. Pea nau o mai pe o no foi o whai ai e tau pōtara noa mo e tau fie fia i he aho koia. O kuia e whakaafea tu ki nau tolu unau malava ke ngahi hanau ki te pire watape. Ko ngina utolo wikai malava mo mea mai. O kuma o lahi pe, te u ke tau katoa kea. Pa ukai koutui ukai koi fumea ia kumahu inga e te pire ilo. Ko mea kumahu inga e tau feilo aki. Mo e tau fie fia he ahoko ia. Tau mata e tau kau wai wai. Ko e tau wau ke aho e tau fuou kusi puri atuhani. Ka koe mea whakawhiwhia e tau feilo aki. I he aho koia. Koe mea kai, koe mea ia ki mui. Ka koe anga peia o e whakaamua e komiti. Ko ki nau tolu kotoa peo ku nau tenau mga lava. Ke ngahi ha nau ki te pire. Ange koe tau kuosi. Na e o mai e kautama pakirea tau ngahi pe nau te pire. O kume mei pehe. Whakataha peho tau aho koe ni fai se kau. Pauhange pe hato uri union e ngahi whaamiri lahi. Ke nau whakatahataha mai. O whakatahataha i he te pire ilo tau feha ngā ki ai. O whai e tau pōtala noa. Māwe ki tāna ki atu pe ia ki he, ki he, he taimini ke mea koe awha whikau. Kumalo.
1: Io, koe wangi pōtanoa pasteni koe mea. A te au koe mea uloa ki ke tau iai.
2: Oia.
1: Pea mo e tau iai. Pea koura vei pe au, lahi nga hi fatongi a, pea ku tau unu atu ke whaka o se tau. Waka ku iai pe hataha e whainga tāmak. Koe iai pe. Kukange koe whakarea pasteni. O mautolu koe ni kumu mua ki mātua, koe ni mo sā geasi mo mo laione mo haifua ku he kalapu, fai kawai. Mau teu teu pe, e mau ngahi pe, ngahi mea ko hika ku feo, mai mau ngahi whamiri pe, e lawa pe o whakalahi pe, ko hika ku ke whai ngā tāma kau pe, ke tau he te tau mau mea tokoni pe, pa koutoka ngai pe, ngahi tau koe ko hiri, o ku toi pe mea kai.
2: Oi.
1: E aku. Ainga maari e pē mea kotoa ia. Kei tō te ngahi tau ia, kau kai lawa ngahi ha o lai te pire i he tau ni mo o whamiri, lawa mai pē.
2: Oi.
1: Ka pai tō tau ka hau pē, koe ngahi tau koe hok mai, ka koe mea mahu i ngā e tau ia i. Kau whataha i whare lotu, pē tau om ki e holo, fie fia whakataha ai. Pē a mo whi wahe wahe aki ai tau fie fia, mo e tau whiilo aki. Ko inga koe fwoi aho pe e ta. I e ta. Pea ospa tau māwa i e fwoi mahina ka kato e taha ua. Pea kuhange koe mea na e toka ngai paiste ni en nai. Koe loto e ni opasi ni moe kauwhine eiki. Pea pehe kia motu lalo. Pea motu toa. Pea mo nautolu ku motu ange. Pea si pehe ke kau mosese. Moe kau pehe ke kau tangata eiki ku nau hiki atu nautolu ia. I he tau ni ko nau loto e ni ke tau whakataha mai tuo taha pe i he tau. Ko hiko e nau sio ko nau ngahi ngou, pea mo nau ngahi tau. Pea ko tui ku whawhie fie nau tolu ko e ni ko mālolo he kamata anga e tau ni mo konga ki mui tau ko osi. Pea fia pe na nau iai i he ongo tau ke ni ko mariu atu. Koe... E aipe foke mea talawe aipe ki ai, whakakongkonga lahi e umea tau aho. Na pepe foke fini maatua, ai foke ko e tau whakataha atu koe ni ki he tau aho, ko e tau ihe holo e pure fini maatua mu kau fini eiki. Pea ko e ongo houa kai koe ni e ua, ongo tau koe ni kumariu atu, Ko ai atu ke tuku e ai tau o runga mo e ai sirinika na uviri mai. Ko fai e ki taranoa ki ai he komiti, pea fai whakakaukau, fe fe a, ko e hapeha ki se niti te tau ma, ka tau kamata langa langa aha ki ilepa, whakakolo.
2: Oi.
1: Pea moia tau sio aki ko e ki fuamotu, na hamea te nautokanga mai ki ai haa. Pe na iai haa mu whakakaukau, kia whahinga mea ke tau tokoni ki ai, ki tonga, o hange koe tau wai, koe pehe ke tau lau tohi pure anga, pehe ke, pehe ngahi mea whakakolo kehe kehe pe, ka koe toki mea ke whai ki mui, koe hae mea e whai e loto ki ai, ke whai ki ai haa tokoni, ka whakailonga ia, ta un, ke tanaki ha tau se nit faka koro o tau ki pe e tau paanga e komiti ke tau fononga pe pe moia ko hi ko sio ke ka hau pe ko faka kau kau e po tala noa ke tau fuataha mai pe hange ko e ni ko si pinga ko au pe mo ko mo kau fifita te unga e faka evangelio au ke kau fifita mau ki mau familia mau tolu te vita ko mo hai fua e fin matu kalo kolo matang ke na lava ai ha mau ki foi tau olunga ko ha ki se niti te mau luku luku atu o ai ake ha mau tau olunga ka ko e faka kau kau ia pe ku tuk tau ata aina atu pe ki he ngai famili ka pau ku nau faka kau kau ke ko mea lere ia ke tau kamata i he taun e langa ha tau ki re papaanga pe a mu teu teu mai pe ko ha pe ha ki tau olunga pa mo se ni te ma oai pata
2: io malo fe kau io ku o ku ai e pou pou at pe ki he ki he ange ko e fa matala ku fai ki ai e lave ai fa kau kau mi he komiti ki ha kamata hano tāna ki ha seniti ki ha repa e whonua ko ngā peko tau ngā whatongia o ko hangana ki pia mei tonga. Hange koe mea o tau wha si oi fo peki ai mei mei fua motu. Ai palo parema e tau misi ni vai mo e mu mea koea. Koe koe palo parema ia o fuoroa mai e fe ao mai pia mo e koro. Fe kau aki mo tau vai. Ka kuia e whaka amu ke ta un, ke tau sio ki ai hange koe mea koe, au kulawe ki ai e whai whi kau, na e whai ki ai e tala noa e komiti. O kuia e whaka amu ke tau wala nima, ke whai ha tokoni ko tau kolo. Pa koe tokoni koe au whai ake e seniti. Ka koe koe whaka amu ia e ta uni, ko hange koe mea kulawe ki ai whai whi kau, o koe koe hae nia ke tau whi au ki tau olunga, fiha e tau olunga hai, fiha e tau olunga hai. Ka koe haa pē ki i ofa o ku lava o tānaki, ke whai ha si o whaki, ko ngā koe ngahi whatongia o ku hanganaki mai miai se tau ngahi tamai, ka umai tau ngahi whae, mai whangatū whaafini, mai whangatoko ua, o ku nau kei nofo i fua motu. O toka ngai o tau kolo mo fua whatongia pia mei ai. Ka koe whaka āmuia ai komiti, pa koe ngahi mea ene whaikia ia i tala noa ai komiti, he whakataha whaka mui mui, hange peko mea koe au kulawe kia ia se a ai whaka āmu he tauni ke iaha tau lepa, ke tānaki kia ai, e tau ki se ni ti ko hui ko ngahi whatongia o kuhanga naki pia mei tonga. Ma koe mea peo ko utwia tānaki atu kia ai i whaikau, kai tu ku atu kia koe.
1: Ko hiku ui toi si pe ta taimi, no ha ta taki ni te taha pe o wha ma opo opo e ta pol kalama, ku hange pe koe mea wha mui mui koni ngā tae ta po tala noa he wha fini, ka mau pe ha tola ta hafe he tauni, toi mau ha ta hafe tau e tau e hongo fulu e taha mano ia, ka kou tui pe mau inga, e tau ki ngāwe a ke whaunga ko i a.
2: Ola.
1: Aki a tau repa, kai toki hau mui mui e fie mau. Kai ua enof peo tari pe toki hau fie mau, pa tau toki whainga. Kai a fie mau e hau ha, hau peo kai pe tau seniti. Pe a koutui te tau ahi ahi ia i he tauni, tau ki kamata i pe tau sio ki ai pe e hanga fefe. Pea ka ai atu pe o ku fie fie ai pe ka ai ngā ki ai o tau ngā aue a kia pe tau pōta, pōta, tau hanga i pe whakalakalaka ki he lere koe ki he kaha o. Ka ku kore atu pe ko hiko kumu tolu koe ni whanong mai, tau ai ai, whakakaukau koe a pe moe whotutu koe a i he tau ni. Pea te ahmena ke tokanga ki ai whata.
2: Kai kou ki lawe e wawe at pe aku fai whikau koe ki mihe ta whaake ai kalapu. Kei fai atai pe whakaafi ki o tau kāinga. Koe tau kalapu kurele he tōnaki hono kotoa pe. I he whika taha taha he Conveyor Crescent. i menkuri i nau tolu ke i whainga maari e ki he koe koe pare pare eni o tari tari ai si o tau whanga toko ua me tau ngahi ta mai una ulawa mei pe mei tonga hanga whakataha pe moia o kamata e kalapu e tau whanau e tau tupu pakuia e whakaafe atu peke ka inga fua motu nau ke i lava e i lokawa mu mea ange i he tōna ki hono kotoa pe ke tō koni ke tau ngahi ngā aue o whai mo tau feo ki ai mo e toe ngā e whānau pa koe mea whakawhia whia ia ma koe ki mea pe kou tāna ki atu whaiskau ka e tuku atu kakoe ke ke whakato e ta polo kalama Mālo
1: Mālo at whakata he lau e ta polo kalama pe o wha mālo at pe mo e ofa atu ke kāinga whua mōt kotoa pe mo whainga māli o mea mai ki e tau polo kalama i he fia fini. Whainga maari e pepe, mō shea te tau polo kalama, e au atu ka teki nau tolu, ngā hi tawha ke he kehe o kalanini, koi ke nau lawa whanongo mai pepe fōki tua o kalani. Te vita malo au pito e mau whainga maari e?
0: Iyo, ko wha malo atu whaifekau pa pehe ke paristeni. Malo au pito lavlaide e polo kalama katoa ia i pehe whainga maari e, te whakapā atu pehe. Ko mea pe kou korea tu, tatau e pe, pe te whenga maari, pe kai fōko, sea e polo kala māko, mō pe si, pe tuange ke tu whai, ko e alu lahi taha ia ko ia, ai, ka ko wha mālo atu, ka ngua, mālo apito, lawele ni ta polo kala māko, hea whina, mālo, ko e tau tai mi, osim ni te wāno me whaka, ato e pe tau tu waki, mo tau whanononko ni, pa tau toki hoko atu, mālo.
3: Oku tāmu a ai nima tolu taha pē ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga mā olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakama fōla lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalu ea.
0: Panga maari koni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu i manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
3: Kau Poupou MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e o ku taha pe, pe koe u te pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e na uiviivi.
0: Ko re whenga maari koni ke o atu ai ki i whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fui mea kai mei tonga, koe fui manio ke enge enga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e whā i he tangai. Koe fōi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambei ai.
4: Promo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kua toi be whanau nongo ke kau mea mi pā. whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama, whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel, tua Sila, tōluhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pe ia i moe ngā hi pare, ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea moe aloha lere i taha. Ko ia i o kuata e whakaafe loto maafana ke tōrika reka kotoa pe o loto aokalani moumea mai ke tau porokalama whakamalo sino mo whakawheo hii ko moi lerei mo moi fiefia motoia a We The People whapapatu pirikita anoa o visa fitutaki

0: ko i tautai mi ku half to tonu e nima whaato unoa pa koe tau programa ni o ku hoko ko tautai lele i fōki Melini tau falele ke ne whakahoko atu e programa ko ia i hefe fini Melini ko tui pe kuong lere atu e programa ki hefe fini tautai lele i koe ke whakahoko mai programa ko ia tākanga e tau fohe me ka wai, wai kato ke hefe fini malo
1: Malo a bete dita maka, pia o atai pia whoke wha malo lo ta hounga pitu, pa mi he wahawa kato ke te koe pa pe he ki he taunga kau ngā wehan o mai whainga maari he wike ua kotoa pe ki he kāinga wai kato. Ka ki mua ke kamata e tau pokala maku, kore pe ke kamata ka tau loto. Tau loto. E o tua ko kua tua. Ta ofi ho kautama e ki whalala a ngā mi he u ni kovi o i ki tā mo e hori whakai kakano. Malu iki nau tolu a kia fofonga re o ho ofanga re rei, mi hono kotoa e loto whakafasifasi, whi tau whihi a ki, mui whamiheka a ki. Whamalu malu iki nau tolu he kolo tau mālohi ho tokanga, pia hao mihe ngahi ngahau māsila o e tātala. Ngahi iki nau tolu koe ngahi whaha anga ho ngahi wha ilong halangi langi ia. Whamamangi a iho nau ngahi mata, a kia ngahi huelo i māma, o kuma fola mai mihi mata wai aho o ngata hawhalangi. Whawhiwhia iho nau ngahi loto, a kia ngahi vesi ku whahai mihi upure anga mānioni. Tōni e nau mo ui, a ki hoi viao niu, ae o kuhi fōaki mihi upure anga ho o gloria. Ko koe koe fōaki o whāo niu, koe malu i anga, koe mafi mafi, koe anga ofa. E ptu waha. Ko le pēke hu whanga i he whakatapu kakato mi he kamatanga e ngā ue a hoka e tāmo e motu ani ke whahoko atu e polokalama whakau i ke ua e community wai kato ki a honi. Ko le pēke ngā ue aki hanga hi i lea whaingo fua ke lava o mahino atu a whakatala noa u whai. E whai whakatala noa e a honi te vita maka pe pēke he kāu whanongo ki e whiri wharearea anu silani e whakahoko i he tōnaki a whito novemba uanoa uanoa. Aia ke whakaai ai ho tau kāinga ke nau kau atu ki he whiri, he oku mahu inga whau ai nau ho nau le o. Ko e polokalamani, ma e toka taha ko toa pē, ka e tau te whito ki he kakai, ko e fōfua taimeni ke nau whiri, te ki ke mahino pe mahu inga maari ke te koe ai whiri, pe ko hoa tau ki hiki whonua fō o mai, mi tonga eiki ki Nusilani. Mua e whaahinga o kunau whiri mao, ha whaamatala whaingo fua ange, ke toi mahino ange, whela ave i mua e whiri o teo ke whakahoko. O ki kai tau mua e polokala mani ke tā latu pe ko e whaha i whapolitikare whē ke mō pōpou ki ai, ko ho whiri pe a au. O whapuri puri ho whiri, pe aku i kai ha taha, kawai ho whamiri, pe ngahi puri ngā ue ho ngāwe anga pe kau taki o community, pe ngahi whaha i wha politika re pe pure anga, e ngō fua ke nau wha malohi i koe ki ke whiri i a whonga pau. E porakala mani te uwhei ngai ke wha matala i ai ha whihu i anga maheni e wha ai a koe ulaki ko hai e lava a o resisita ke kau ki he whiri, kono wā e anga whewe ho o resisita ke kau ki ai, tolu ko ha e hoko i ho alu o fili te ko pe a ko hono fa ko ha e uhinga o MMP ta de fito ke fili ke fa ha i fa politika re ko resisita ke fili ko e fa mana tu mau inga ni ke te ko e te ke ai ke resisita ko pau ke resisita ke fili ko e ni ki mu ai he to apo e a ho sa pate wa ni ma o ka topa wa no wa no Aia hei kai lava ke gresita ia feitu ufai anga whiri. E kamata he whiri i he aho no hoko, aia koe aho monite, wano o katopa. Ko kunga ulaki, ko hai e lava o resisita. Ko o resisita ki he whiri, ko ho whakahu, pe koe whakakau o hingoa mo tuasila, mo tuasila lolotonga ki he risi whapure anga kakai e lava ke whiri. Aia ui e risi goia, koe tohi whiri. Aia kua pau ke i he tohi whiri ho hingoa ki mua pa ke toki lava o whiri. O ku ke tāu ke resisita mo whiri ka pau kumo oni ai mea e tolu ko ini uloaki ku ke tāu taha valu pe motu aange. Ua, ku hatangata i whonua nu si lakoe ke tolu ku ke nofo hokohoko inu si lani o i kai si hifu i he mahina taha ua i ho nofo heni. kapau ki kaiki ke whakapapau e tuunga hoku ke iai, o e whakamā mahalo, ka ke wakai ki he vote.nz i pe telefoni tae tatongi ki he komisiona whiri i he noa warunge au tolu ono, fitu ono ni mano. Ka pau ku ke tau tawhitu e lava ki ke resita he tauni, ke ke mateu teu ki he whiri i ho hoko o tau tahawalu. Ke whiri i he whiri i lahini ku pau ke ke tau tahawalu e aho whiri, pe ke whakakato ngai tutu uni kotoa pe. Ka pau ku ke tau whakalau ki ke resita pe ke resita ke ke whiri, ka kui kai whamalo hi i koe ke ke whiri hiri ho resita. Ko whiri, ko whainga maari e ke whakahai ho whakaukau, pe ke atā ke ke whiri ko hai o ke loto ke whafufunga i koe. Ko whunga pe whakatun tonu ai ho whakaikiiki. Te ke lava o resisita pe whakai ho resisita, pe whakatun tonu ho tu asila i he interneti i he vote.nz. Te ke lava o ngā o aki halai sen whakauri nu sila, passport nu sila, pe ko whakamooni real me, ko whakapapau i, iho o ngā oe aki a indaneti, ke resisita pe whakaton tonu ho whakaiki iki. Ka pau whainga tā a indaneti ki a te koe, te ke lava o ngā oe aki a form pe pā ke whakafon. Ka ke telefoni ki he fika, noa valunge au, toluono, fituono ni mano, pe a kore ha form pe pā. Te ke toi lava foki o teks tai to tongi ato o hingoa, mua tu asila ki he fika, ko e toluono fituono. Ai ko fika ko e niti ke lava teks ki ai, toluono fituono. Pe te nau me iri i ato ho fomu pe pā ke whakafonu. Pe ka pau te ke hiki o nofo ha tu asila fo ou, hiri ho ole sisita, pe a ke whakatontonu foki ho tu asila. Ko e aho e ua kumahu inga ki ke manatu i, ula ki ko te sita pe whaton tonu ho whaiki ki ki mua he a wha o katopa. Aia ko e ua, ko e a wha osi ke resi sita pe whaton tonu ki he whiri ko e ni, ko e tua po e aho wa nima o katopa, o mahina ni. Aia ko e o kia e mea ko e easy vote card, aia ko e kati ko e ni, o ku atu kia te ko e hiri ho resi sita ke whiri, pe o kia ia e fika whiri i he kati ko e ni. O tokoni e kāti easy vote, ke wāwe hono kumi he kaunga ue whiri ho ingoa. Ai a kui kai whie mao e kāti ki ngu fuai ki ke whiri, pe ngā, kapa e ngalo ho kāti i api. O kui kai hoko ia ke taofia e koe ke kau, he kau whai whiri ki ke whiri. Ka koe wāwe ange ai, ai ngā ue e kau whai whiri. Ai a koe whamanatu nono, makai ho whaigigi he vote tot in the set, whaton tono tu asila ka pau ku ke hiki ka whitu fo ou ki mua he aha whiri, resisita ki mua he aha wanima o ka topa, pe hei kai ki ke lava o resisita e whitu u whai anga whiri. Ko konga honoa, ko e whaunga ke whiri ki ke whaia ki ho whaia e ho whiri. Tau tala no he tai nimi ki he whaunga whiri, e ko stepu laki ki he stepu hoko i he whiri. Aia e kamata e whiri i Nusilani he monite aha wano o katopa, wanoa wano ke he aha ono o novema. Aia ku ui eni ko e whiri toka mua pe ko advanced voting. Aia ko e whiri ki mua e a whiri pe ku iai e ngai whiritu o ku ke lava, ku e lava atu ki ai o whakahoko o whiri toka mua. O ku kai whie mao, ha uhinga makehe ke ke whiri toka mua ai. Ka koe aho whiri whakakātoa, koe toko naki aho fito novema. I he aho whiri e whakaawa ngai whitu o whiri me he hiwā pongpong ki he whitu e fiafi. Aia te ke lava o whiri he whitu o whiri anga, ko whangofua whapure anga ke whaia e whiri i Nusilani. O kui kai whie mao ke ke whoki ki ho wahenga whiri ki ke lava whiri, me iai pe tari ki ke whiri. Aia koe wahenga whiri ko ha e ria pe whitu o whai anga whiri. O ku wahe e Nusilani ke ngahi wahenga whiri. Ko uhi ke whiri e ria takitaha hae me mipa wharearea pe koe MP, koe Member of Parliament. Ki mua pe ke mawahe me api he aho whiri, e lava ke ke wakai i he vote hange koe nao. Laki whamatala ki mua koe vote tote en set, ke kumiha whiitu whiri, ki ke lava atu ki ai o whaiho whiri. Awe ho kati isi voti ka pau o kuiai, ka mana tui, te ke kei lava pe o whiri, ka ia e kati. O kui kai fō ki whie mao ke awe ho passporti pe laisen whauri, ke whie mao pe a ke toki whiri. Iho wa o atu, e tai tari koe he kau ngā ue ai komisiona whiri, o kunau tui ai ngahi vesi lanu mori, moha pine u asia iho nau hingoa. Aia ku tauanga maheni koto a piki ai e ngahi whai anga whiri. Peka pau ku ke whie mau to koni, peke whahange ku ke whie mau to koni, peke whihu i hangahi mea ku ke whie mau. E kumi he toko taha ngā weho hingoa i he tohi whiri, pea o atu ho pepa whiri. Pe te ke hoko atu ke whetuu ko te teu ke whiri ke ke whai e ho whiri. Mui mui ke whaino hino he pepa pea whaka ilonga i mahino ai whiri takita. Ka pau kui kai ke mahino pe o kui kai ke lava o lau e pepa whiri, pe ko hono whai ilonga i o pepa whiri, ko le tokoni ke he kau ngā ue whai whiri. Ai ai lava ke tokoni atu hao, ka ngā mea pe ko me mipai whamiri, pe ko ha toko taha e whi tokoni atu ki a koe. E lava ke lau leo lahi e toko taha toko ni a pepa whiri pe wha ilonga i o whakatatau ki ho wha inu hino. Ka kua pau pe ke a au ai whiri. O kui ai fōke kalasi whiri o kui loa ko i whiri makehe. Ai ko i whiri makehe ko a whiri o kui ai hano fōm whakaha makehe. Mahalo i whie mau ia ka pau o kui kai asi o hingoa i he tohi whiri kua pāki. Ka pau nā kerisita hire a whā o katopa. Ka pau ke whiri i tua me ho wāhe ngā whiri, pe ka pau o kui kai pulusi i he tohi whiri hi o hingoa. E whakai ia ki mua, pe whakakau ki he ola whakaosi. O ku whakapuripuri ai whiri, hei kai ngō fua ke sio hataha ki ho whiri, tuku ke he ka pau nā ke kore ki ai ke tokoni. O kui kai whie mao ke ke tāla ke hataha hiri ho o whiri. O ta e whakalao, ke whakamanai, whakatau, pe whakapare i koe, e a taha ke ke whiri i a whahinga whounga. E lava ke tuu a kau kantiteiti whiri i tuu i he whi tuu whiri, ka kui kai ngō fua, ke nau tuu waki holo i loto whare whai anga whiri. Ai a kui kai whie mao ke ke tala noa mo ki nā tolu. Ka pāu ku ke ngō i tae whie maarie, te ke lava ma wahe pia ke tōk whoki maha taimi ke he ke whakakato ho whiri. Hiri o whailonga i ai pepa whiri, pelo whatatau ke whaino hino, pe whakahu ki he puha whiri. Ai koe puha whiri, koe puha o kumalu, o kutauhia i ngahi pepa, whiri ku o osimau. Ai koe whamanatu nou nou e ka mata ai whiri e aho wano o katopa, koe aho whiri, koe aho fito novema. Awe ho kāti i si vote, ka pau o kuiai, pe o kui kai whie mauha ai ti, he aho whiri. Kore toko ni ke kau ngā ue o ka whie mau, pe manatui o whāpuripuri a ho whiri. Ko konga hano tolu kau ia i he konga mahu inga o ke ilahi pe a e toko lahi o kui kai ke fuu mahi no whau, whelawi i pamoe MMP. A ia koe whiri ke whaha i whāpolitikare. O ngā ue ake nu silani he taimini ha taulahi mai eni, ha whounga whiri o kui ko MMP. A ia koe matai tohi ko ia, koe whakanau nou, o e mix member proportional. Ai aku uhinga e mix member, o ku ia i hawha ahinga MP, pe ko e member of parliament e ua i wharearea. Ai aku ia e kau me MP wahenga whiri, pe ko toko taha kune i kuna e wahenga, ono wahenga whiri anga. Ai aku na i kuna e na wahenga whiri anga he a whiri, pe mo e kau me mipa o pure anga, pako e MP, o kui koe lis MP, pako e MP lisi. O kuna hu ki whare area, mi he lisi whakahoko o ha pāti whakapolitikare, pako e whahai whakapolitikare. Ai aku uhinga ai proportional, koe vahe vahe maarie, ai vahe o ngai shea, pako e siti o kumau, e he whahai, pako e pāti, i he whare area, ke vahe vahe o ola lahi e whiri e kakai e vahe ngā whiri ke pāti. I rea whai ngohua, ka pau e mau e a whahai pe koe pāti e pesete tolu noa. O e whiri ki he pāti. E koe ngofo i whiri e ua, koe whiri ki ho o MP pe koe kantiteiti, pe koe whiri ko ho noa, koe whiri ki he pāti pe koe whahai. Aia ka pau e mau e whaahi pesete tolu noa o whiri, o to tonu ke nau mau ai ai pesete to noa o e nga hisea pe ko me mi pa e fare area e MMP o fili e kakai ai fili e ua hange koe nau toki wha matala ke koe taha koe fili ke MMP ho wahenga ai a koe wahenga ko re si sita o hingoa mo tuasila o kuke kau ki ai ai a koe taha koe fili ke whahai pe koe pāti whakapolitikare ai koe whaahi u kua ngei koe tautala no ke whaha e green, pe koe act, pe koe leipa, pe koe ngahi pāti ke he. Ai u tau tokanga te fito e ahoni ke whiri, ke he pāti, pe koe whaahi. Ai a kau ku mahu inga ke mahino ai whai ke ke he. Koe whiri ke he MP, pe koe me mipa ho wahenga, me he kaukan titeiti ke he toko taha uke loto ke ne whawhawhunga e heo feitu. Koe kan titeiti o toko lahi taha hono whiri i he wahenga, koia e hoko ko MP o e wahenga. Aia koe whiri ki he whahai, pe koe pāti whapolitikare, o ku ke loto ke whawhawhunga e koe i he wharearea. Koe whiri ki he whahai, pe koe pāti, ai whiri mahu ina taha ki hono whapapau i. Ai whakakātoa e ngahi sea e mau e he pāti pe koe whaahi takitaha. Te ke lawa whiri ki he, te ke lawa whiri.

ka bau mau e he, he pāti Māori a e peseti hongo fulu, e mi me sea e taha ua te nau mau. Aia e, e whiriwhiriwhi e ngahi, e ngahi pāti puko e whaahi taki taha hono ngahi sea. A e koe uraki, ko bau ke kau e kau kanti te iti puko kau MP, ae na nau i kuna i e ngahi wahenga whiri. E koe si pau nau tolu ia. Koe toenga o ngahi sea e anga mahene aki, ono whakafonu pa mihirisi ai pāti. O whakatatau ki e whakaoko hoko ku whiri e pāti. Koe whakatatā tau pehe o ku totonu ke mau e he pāti ha sea e tolu noa. Koe uhi koe whiri e kakai ki e pāti koe ia. Ka pauna e kuna, e mau he kantiteti e sea e tahawalu i o nau ngahi wāhenga, te nau hoko ko MP wāhenga. Aia ko sea rewa e tahaua, o ku toe e he ke whakafonu mihirisi ai pāti. Aia ko e sea tahawalu, ko e sea tahawalu, ko e kau MP, na nau i kuna o nau wāhenga, tanaki me tahaua, me whakahoko hoko e risi ko whakao hoko e he pāti pia tāna ki whakataha o ma uai sea whakatoa e tolu noa na nau i kuna he whiri. Aia koe kawea konga maho inga taha kia ki tau tolu, ke mahino maho inga maarika ki tau tolu e maho inga ke tau whiri i he pāti pia pihe kai ki ngā tahi koe tau whiri koe i he mēmipa wāhenga. Koe tūnga pepe setsi i taha kai lava kauha pāti piko a whaahe ki hei ki wharearea. I hanga mahe ni ko pau ke mao e he pāti o i kai si hifo i he pesete nima o i whiri ki he pāti pukai whaai. Pe e i kuna he sea he, ha sea e taha peko i kuna he MP e taha ha wahenga whiri ki mua pia mao ha sea i he wharearea. Aia ku ui e lao ko e ni ko threshold pe tu unga si si taha ngufu ai ke hu ha pāti pe ko ha whaahi ki wharearea. Aia ka pau e mau e ha pāti pe ko ha whaahi ai pesete nima pe lahi ange e whika i hono ngahi sea me whiri ki e pāti. Ko ia ku mahino he ni mau inga e whiri he pāti. Aia e ke ilawa pe ke kau ha pāti o si hifo e pesete nima ka pau e ikuna e a taha o ene kau kanti te iti ha wāhenga whiri. Aia koe uhi o ku whakapotopota tau ai MMP, koe lahe ange ai whiri ki he whaahi pe koe pāti, koe lahe ange ia o ngahi sea. Aia koe si ange wahe o e whiri ki he whaahi pe koe pāti, koe si ange ia o ngahi sea. Kono uhi ngai a ku mahu i ngai e whiri kotoa ki he ngahi pāti. Whonga no whao o hapure anga he ola o whiri. Hino whiri no whao māpo opo e whiri, e wakai rewa pe ko whē ai pāti o ulahi taha ho nao ngai sea. Ai au whie mao ke laka hake he vae ua o e ngai sea ke lava o pure anga ha whahai. I whare a rea ka pau ko sea pe u te awa no, o me me whie mao ai sea e no taha pe toi lahi ange ke pure anga ha pāti. He ko e nau a rea i mo whao ha ngai tūtu uni ko pau ke whie mau a tō lahi ke loto ki ai. E lava ke i kuna ha pāti e taha pe ha sea whi unga ke pure anga toko taha pe ia ka ku ha ha molo fia e ni i he ne hoko i he pure anga whaka MMP. Ko whi toko ni aki pe whi lotoi ke nau whai taha pe coalition ke nau kauwha taha ke whao ha pure anga piko e whelo tōi e ngahi whaha i ke heko e ni, ke nau tāri, ke nau whepoupo waki i e taimi pālo ti ke whaoha tūtu uni. Ka kui kai uhinga ia te nau loto taha pe he taimi kotoa pe. Aia koe whekau te fito ke tau manatui, o to koni ho whiri ke wahinga, ke wahenga ke whiri ho MP, o ku mahu inga lahi ho whiri ki he pāti, piko e whaahi, i e taimi ke whao ha tūtu uni ke malo hi a whaha i wharearea he taim pāloti. Pea mua ngā hi pāti e lava ke nau whao foki hapure anga ke taki pe i kuna ai whiri. Aia koe wha manatu nou nou, ko MMP, ko Mixed Member Proportional, aia au ku iai,

0: hoʻofili ki he candidate, ma hoʻofili ki he party whakapolitikare. O whapapau i lahi e whiri ki he party ai whakatoa e ngai sea, o tāu ke mau e whaha ai. O whia mau e he party ai pesete nima o whiri ki he whaha ai. Pe hasea wāhenga whiri e taha ke nā ulawa kau ki wharearea. Aia koe tohanga bē ki he tautaimi e te vitamaka. Ka ku kaike sii ai ai fatala no fe la ve pa mo fili ka ku mahu inga mari e be ki se o tau kakai ai mahu inga ke nau kawa tu ke fili he tau ni to be ha la week pe a lava ai fra hoko ai anga hi uf ai fili ko ni o ku mahu inga ke fra ha a ho nau lo to ki he ki he ki fonua ki he pureanga pe a ki mua ke fra o se tau po la mau tau to e lau e ngahe aho mahu inga koe ni ke tau tokanga ki ai ki he teo e tau whiri. Aiko sa apate aho wha o katopa, le sisita ki mua he aho koe ni ka pauku ke whie mao ha kāti isi vote. Aiko sa apate aho anima o katopa, koe a wha osia ke, ke le sisita pe wha tontono wha iki ki ke whiri koe ni. Pea koe monite aho ano o katopa, e ka mata e whiri toka mua i New Zealand. Aia koe tokonaki aho fito novema, koe aho whiri a whakakātoa. Aia e whakaawa ngai whetu whiri me he hiwā pongpong ki he whetu e whiawhi. Mana tu he kai lava ke ke resi sita i ha whetu whai anga whiri. Ka take o wakai i he taimini kai oua e tatari ho ngai whakaikiki. Aia ko ho whiri ko hore oia. Aia ko ho whiri o whapulipuri o kua auia. Tuku ha taimi ke ke akoa i ki he e ki he ngahi whaha i whakapolitikare e nau ngahi palo mesi me ka o kantite i tiho feitu. Ngawe ake a ngahi mauanga whamatala whalalaanga, whai ha ngahi whehu, pe whai pe ho ofiri. Ki he whamatala whapureanga a ahi ki he vote toten seti pe telefon tai totongi ke komisiona whiri. I he noa warungiau to luono fituono ni maano. Te ke toi lava teksta to tongi ki he tolu ono fitu ono. O fa be te vita maka pa pe he ke kau ngā ue, te ki mou tolo ku mea mai, me he ope, e aonga e whakamatala, whila ave i moe whiri ke a ki mou tolo, malo ho mou mea mai, ka mou mea malo.
1: Iho kou wha malo atu e merini e, Malo apito, lava ere i polo kalama, whakafofa, o si toko ni mea koni, ke kau whiri, ke tau whaipe kore ki a kina tolu, ke nau re sisita, ka nau kau he whiri e meri. Mo o ni a pito pe hange koe, mahu inga koe, ai voti koe, ai party voti. Ka pau te unofo o whiri i menguri, pe te u whiri pe party voti koe a hange koe mea peu ke lawe koe ki ai i he tawhaki koe ni e meri.
0: Koe.
1: Mahu inga au pito, au pito. Tau kau ke whiri. He koe taimi lahi whoki hange ko ni oku whai koe sio i koe he pure anga e kakai tonga he whonua ni tau pehe tau toko fitu mano. Pea osko koe. Ia pea to orewa e whanau tau pehe toko tolu mano e whanau pa koe wha mano koe oku toe. Whai whiri ako toko taha mano pe au whiri. Ko whereva toko tolu koe. Mano koe oku toe. Ka koe, ngai taimi ako whae ngata ako whae te tau tohi tangi ke whare are amu mea. Ko nau sive nau tolu, ko whae fua ai futoko to a wha mano nai toi, seo toko taha mano pe ia. Ko mea ako koe ke wha atari ai e tau ngai tohi tangi ke whare are a. Ko hui, ko mea pe taha ko tongi ke toi sivi mo ia, a ngai kore whani koni ke Ministry of Pacific Affairs. Koe whahenga koe ke nau whiri nga tolu, ka nau kore nga tolu ke Ministry of Pacific Affairs. Tanu ke toi kau moe he sivi, ka paureo koe ke whiri o e tāri e kore e ia.
0: Koe.
1: Kai ko tau hanga whakamanatu pe, ngai mea koe ni ke kau nga reirei ka ki tau tolu. Mana tui, ka pau hange koe ni, ka tau e pepe ko hai pure anga. Tau whakaka, whakatata ki pea, a vahe manu kau aeni. Osi koe whiri, ka pau ku tau pehe ku toko ua kilu a manu kaun. Pea ku toko ta kilu ni ma mano pe. Ko siri ni pe o mai fuafuafua koe ki manu kaun ni ke toko ta kilu ni ma mano na e whiri. O sea, ne koya. O que i faga feki ki pe futo con ni mamá no en que tau e fili, eh? Se que nai me nai palo pare mai o hoko que tau hanga o baje baje que que aonga e tau fili e me linie. Ko fa malo la que te ko. I que fini, eh?
0: Ma ma venga pite me que fa ta no que te vida maka ko inga ko han go ko ma baje baje ka to ko fa nga ku ringa to ni ko Christchurch. Ngai fe tu ko ge ho tau ka kai tonga. Ai mau inga ko ke nawa whiri hange ko mea na wha matala ki ai. I hono tāri e na hako e nawa hai kore ki he kau, ki he whanda. Ai e te nau sio mai, o toko lahi ho tau kakai i he whitu takita. Ka te nau hoko le vaya ko e poini le lei, ke tāri e tau ngai o kore whani ke toko ni ke tau community. Eh? Umaho inga pito e poini uke hanga
1: umai. Iyo, ko wha malo ke te koe. Malo a pito, lavele de ta programa te whoki mai pe ose ui ke kaha umerini. Malo.
0: Iyo. Malo a pita.
1: Toi. Ko e tau taimi ku toi a miniti e taha mga se koni ke a oatua e tau ki fasiko ni pa tau ki o koat malo.